loo xamul na ci ci mom na doon waye fay ko na bañ na ndig ayal ismaabila itin day ko xoo ci yombu te gis surtout mu jëm ci ci yow.